0: تو بے حد خوبصورت سے یہ گیت آپ نے سنا. شاہ رخ خان کی ایک فلم ہے یہ پورنیما, پھر بھی دل ہے ہندوستانی نہیں, انجام کا گانا ہے. او مائی گاڈ, بہت خوبصورت گانا ہے یہ. انجام فلم کا
1: ہو گئی, اتنی مطلب تلی سن رہی تھی, اتنی کوئی ہوئی تھی کہ یہ نہیں پتا کہ کس مووی کا.
0: ہاں سیریسلی بہت خوبصورت گیت لگا یہ مجھے. اور آپ کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے ہم نوا کی رسوئی کا, بتاتے ہیں ایک بڑی اچھی سی ریسیپی. اچھا پورنیما, گرمیاں جب آتی ہیں نا تو تمہیں سب سے زیادہ کیا پسند آتا ہے؟
1: سب سے اچھے لگتے ہیں ٹھنڈے ٹھنڈے شیکس, آئس کریمس.
0: آئس کریم فلودا کلفی ہے نا, چلو ایک بڑھیا سی نا کوکونٹ آئس کریم بناتے ہیں آج. ٹھیک ہے, اب سامان اس میں کیا کیا لگے گا؟ تو وہ ہے ناریل. ناریل ہمیں کچا والا جو ہرا والا ہوتا ہے نا, اس کی چٹنی بنتی ہے وہ لینا ہے. اور اس کی گری نکال لینی ہے, اس کا جو براؤن سا جو پارٹ ہوتا ہے اس کو پیل کر لینا ہے, اس کو لینا نہیں ہے, اس کو ہٹا دینا ہے, بالکل چھیل لینا ہے اس کو. اور ہمیں دودھ لینا ہے لگ بھگ 1 لیٹر, اور تھوڑا سا ہمیں کارن فلور لینا ہے لگ بھگ 2 چمچ. ایک کٹوری یا سواد کے انوسار آپ چینی کم زیادہ لے سکتے ہیں. اب کیا کرنا ہے کہ دودھ کو اچھے سے ابال لینا ہے, اس میں چینی ڈال کر ملا لینا ہے اچھے سے. اب کارن فلور میں کیا کرنا ہے کہ اس کو مکس کرنا ہے تھوڑے سے نارمل دودھ میں, ایک کپ میں آپ روم ٹیمپریچر والا دودھ لے لیں اور اس کو مکس کر لیں, اور اس میں جو گلٹیاں پڑتی ہیں وہ نہ پڑیں. اس کے بعد آپ اس کو ابلتے دودھ میں ایڈ کر دیں. اس کو ملانے سے کیا ہوگا کہ دودھ تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے گا. اب اس دودھ کو اچھے سے ابال آنے دیں, اس کے بعد الگ رکھ دیں ٹھنڈا کرنے کے لیے. اب ناریل کو لیں اور اچھے سے گرائنڈ کر لیں, تو ناریل بھی نا ایک دودھ والا پیسٹ بن جائے گا. اب اسے مکس کر لیں ایئر ٹائٹ کنٹینر میں, اس پورے مکسچر کو ڈال دیں, اچھے سے بند کریں سیل کر کے, اور اس کے بعد فریزر میں رکھ دیں. اب آپ کے فریزر کی سیٹنگ کیا ہے وہ آپ جانیں, لیکن لگ بھگ 2 گھنٹے میں آپ کی آئس کریم جو ہے وہ جم چکی ہوگی. آپ اس کو بڑھیا سکوپ میں نکال کر سرو کر سکتے ہیں. آپ انہیں کلفی مولڈس میں بھی جما سکتے ہیں. اور سرو کرنے کے لیے نا ایک ٹپ ہے پورنیما, اگر آپ تھوڑا سا اگر آپ اس کو فینسی کرنا چاہتے ہیں, جو تو آپ نے ناریل جس سے نکالا ہے نا, جو اس کا کور ہے, جو اس کا شیل ہے, آپ اس میں رکھ کر سرو کر سکتے ہیں. اور ایک اور بڑھیا سا آئیڈیا یہ ہے کہ آپ اس کو صرف سرو نہ کریں, بلکہ آپ اس میں ہی اس دودھ کو ڈالیں اور فریزر میں جما دیں, اور دونوں کے جو دونوں پارٹس ہیں نا ان کو بند کر دیں. اس کے بعد جب آپ بچوں کو دکھائیں گے نا, اس کو تھوڑا سا ٹک ٹک کر کے اور کھولیں گے کہ دیکھو ناریل میں سے ناریل نہیں ناریل کی آئس کریم نکلی ہے, تو بچے دیکھو بھائی کتنا خوش ہو جاتے ہیں. تو چھوٹے بچوں کو تو یہی مزہ چاہیے,
1: انہیں یہی چاہیے. ایون انہیں گرمیوں میں نا یہی چاہیے کہ ٹھنڈے ٹھنڈے شیکس ہوں, آئس کریمس ہوں, کچھ بھی ایسی ٹھنڈی پوڈنگ ہو, یا جو ہم بس فریز نکالیں اور اسے انجوائے کریں.
0: تو بس آ جاؤ گھر پہ ٹرائی کرو, اور بچوں کو یہ ضرور کھلانا.
1: بالکل, اور ہمارے لسنرز بھی ضرور یہ ٹرائی کریں گے, کیونکہ ہم نوا ہمارا جو شو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ایسی ریسیپی ہر روز لے کر آتا ہے جو آپ کے لیے ہیلتھ فل ہوتی ہیں, آپ کے اس موسم کے اکارڈنگ ہوتی ہیں.
0: اور یہ ٹھنڈک تو دے گا ہی دے گا, ساتھ ہی ساتھ نا ہیلدی بھی ہے.
1: ہیلدی بھی ہے, اور رنجنا ہمارے جب لسنر سے بنائیں گے نا تو تمہاری بات ضرور یاد رکھیں گے کہ اسے سرو کس نے کرنا ہے, وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے.
0: چلیے اب ٹائم ہو گیا ہے, ہمارا جو پروگرام ہے وہ یہیں پر پورا ہوتا ہے. پھر کبھی آپ سے ضرور

بل دیکھتے ہیں کس کی نہیں. کم پریمیم زیادہ بونس اپنوں کے لیے سب سے صحیح آرکی الائف, اس سے بہتر کچھ نہیں. اپنے پریوار کو دیجیے سرکشت جیون رورل پوسٹ لائف انشورنس آر پی ایل آئی کی لائف انشورنس پالیسیز کے ساتھ. اپنے نزدیکی ڈاک گھر سے آج ہی سمپرک کریں یا انڈیا پوسٹ ڈاٹ جی او وی ڈاٹ ان پر لاگ آن کریں.